0: cha Kenya hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we bwana.
0: Radio Jam.
1: Oh,
0: kituo cha Kenya. Radio Jambo.